0: Ye kwati wa ye tu ni. Ye hiewo. Shawo mama ni ye tu ni. Mo fre djuma wa fre ya bemu. Ni pa twa ye wunyina sie atoku pe yase.
1: Keeping it smooth on Ago 96.9.